0: さんの出身で、昨年は台湾で2人目、台湾で2人目。
1: Radio Collège, la radio de toutes les musiques.